farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM maka saurari shirin fatoyin rahama idan Allah ya kaimu ranar talata da misalin karfe 3 muke fatan ka muku maimaitin shirin kada manta da misalin karfe 9 akwai shirin nan na muryar Ganduje Foundation da fatan za a ci gaba da kasancewa da rahama radio farin cikin al'umma